abusi ame ma wa kwa bebiye mu diwa bedjume diye iso. Ahaye, Adum 106.3 FM eso ena yewei. Ahingwane nim ena yeshiyei. Bebiya onyakupon atone sa afreye. Wase mumra, mumra. Bebiya yubu biya yemra. Enfa honi bebiya ujina, nyakupon watone sa afreye. Wama okwane ose bra. Enfa honi ni awuye ose bra. Nafana sida breno. Anope nyame ayeye nsa. Nyame wadumu yei. Midwiki wahuye mobo. Yemfa nyame asida mano. Bibia uwo biade achiwe. Bio anona kachwe erwade se meda wase se wache minkwa. Mimi ni mifie yeni aso. Mini mebusu ya. Mini mi mami mami papa ma. Mini mi kromi yire mi ma. Mini mejuma yefuo. Oh anope mini mifi pamfuo. Yesi erwade yada wase. Wadi awa yedia uguso. Awuye ma ye. Yeni so dodo. Yeni so. Eya sida. Wache ye mkwa wahini. Wache ye mkwa. Abusia adibi wa hwa sika ntumi mfama ye nyame hone wo nyame ache ye mkwa wache ye nipa wache ye amwode ye tumika sa ye tumike kaya hon ye mubi kwa ye sorry ye akomodi ye ye numu daso e ye nyame na ye ye nsa ye numu e daso obi pe lip tv anom obi kwa jina oso onde ope jolof na edi anop page obi si mi pe wache e ye nyame na ye osa nyame ye se mawa. So what to me did you been to me did you to me that will be to me na obin to me now or been to me now be that 30 minutes obi kwa nani kan so but me me no me no alarm be nyan e yen adan na won kan chire rade se me dance se me timi did you me dance in process e come to me dem me dawase erade se me what taste kwa me dawase ano pe be wa no so what to me did you be wa no what to me da o call kata so a obi wo katwa no ho hia so o man kan oda o to ho awoda woni obi aka nyame na wo de ne kaso wo de na seda be ma no o shebe bia wufi wudi emese ano pe titi bi free mo ne yemfa nyame aseda ma no titi bi free mo na keke bi bom senye nyame adumo anye na hu mo bro a enye nyame na ye ye a enye nyame na ye nipa e ka no pe yade anche ye by eye urade a bi wa no ne ka che urade se yesu ye da wase urade ye da wase for giving us life ye da wase kwa wa che ye ye da wase adumo wa adumo ye ye da wase e ban a wa boy ye ano pe e aseda aye ye afa ye mompa ye we na ye mompa ye we ye fa ye den se nyame sa ye fa ye akwan bible say come